0: Klokka 5, her NRK Nyheter. Svenskene går i dag til valurnene I det som blir et svært jamt løp ifølge meningsmålingene. Statsministerduellen mellom den sittende Ulf Kristersson og motstanderen på venstre sida, Magdalena Andersson, markerte en slutt på valkampen. Det har blant annet handlet om innvandring og polarisering. I duellen ble også arbeidsløse et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut I arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska. Som inte har jobbat I Sverige förut. Som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen. Och den vänder och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Flylarmarna har ula I flera ukrainska byar I natt. Bilder från hamnbyn Odessa visar brand I en bostadsblock efter det de lokala styresmakterna säger var ett russiskt droneangrepp. Nu angriper Ryssland oftare och kraftigare än för, förklarar korrespondent Fredrik Tomra.
3: Det har blivit ändå tuffare nu mot hösten. Senast idag så avslutet de tågtransport till och från byn Sumy som ligger I ett frontnärt område. Angreppen bak frontlinjen har intensiverat sig och det är generellt en ganska stor oro I befolkningen. Det är många som inte helt vet hur de ska göra av sig nu för att ryssarna har intensiverat angrepp mot de stora byarna I landet.
0: I Lilleström är två personer pågripna efter en man I 60 år har blivit slått ned I natt. Mannen är kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös I politiets sina första meldingar. En man och en kvinna I 30 år är pågripna. Politiet har avhört vittne på staden och säkrat videobevis av händelsen. Musikprisen Årets stjärneskott blev delt ut på uteplatsen Blå I Oslo sent lördag kväll. Årets vinnare bygde trappen.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 6. I Storbritannien får yttre högre partiet Reform UK dobbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Stötta tillsvarar nu över 900 miljoner kronor och är mer än alla partier fick i fjol tillsammans. Samtidigt vill regeringen gärna sätta ett tak på hur mycket enkeltpersoner kan donera till politiska parti. Men nästledare i Reform, Richard Tice, avvisar skuldningar om att stötta är något negativt för demokratiet och säger att de nu får även att konkurrera med Arbeiderpartiet Labour och högersidepartiet The Conservatives.
1: It's important to remember both Labour and the Tories in a general election year, they'll spend between 30 and 40 million pounds. And Ben Dello quite rightly says it's important that reform can fight on a level playing field, put our policies and our propositions and ideas forward. And so this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Pengarna vill gå till att vi får tillsätta det bästa och få utforma den bästa politiken, sa nästledaren i Reform UK. Svenskarna röstade idag in representanter till nationalförsamlingen efter ett jämnt löp där anten yttre högre kommer in i regeringen för första gången eller den vänsterorienterade oppositionen tar tillbaka makten. Meningsmålingen har länge gett de fyra partierna i vänsterblocket en trygg ledning över den konservativa statsministern Ulf Kristersson sin fyrpartiallianse som inkluderar yttre högre partiet Sverigedemokraterna. Men avstanden mellan dem krymper till dött löp i löpet av de sista dagarna av valkampen. Och vallokala stänger klockan 20 ikväll. I Oslo är en man i 30-åra sänd till sjukhus med allvarliga skador efter ett slagsmål i centrum. Politiet tror upp till 10 personer var involverade och har pågripet 2 män efter händningen. De utlokar inte att det blir fler pågripningar efter kvart. Och i Bergen är en gutt på sjukhus för vidare undersökningar efter att ha fallit av en elsparkcykel i hög fart in i en tunnel. Skadeomfanget är okänt, men gutten var uppgående, upplyser politiet. Det var 2 gutar på elsparkcykeln i tunnelen som är langs E39. Den andra gutten körte vidare, slik politiet förstod det. Den danska dramafilmen Kvinne ukänt vant Gulløva, alltså hovedprisen under filmfestivalen i Venezia sent lördag kväll. Skådespelare Mathilde Arcel vann også prisen för bästa kvinnliga skådespelare för huvudrollen i filmen. I Kvinne ukjent av Mael Toki ser han en kvinna i efterkrigstiden i Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatte Karsanvold.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Svenskarna går idag till valurnorna i det som blir ett svärt jämnt löp ifølge meningsmålingarna. Statsministerduellen mellan den sittande Ulf Kristersson och motståndaren på vänstersidan Magdalena Andersson markerade slut på valkampen. Det har bland annat handlat om invandringsspörsmål, polarisering och i duellen blev arbetslösa ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar att arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: I Storbritannien får yttre högre partier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Stötta tillsvarar nu över 900 miljoner kronor och är mer än alla partier fick i fjol tillsammans. Samtidigt vill regeringen gärna nu sätta ett tak på hur mycket enkeltpersoner kan donera, men nästledaren i Reform, Richard Tice, avvisar skuldingar om att stötta är något negativt för demokratiet. Han säger att de nu får evnat att konkurrera med Arbeiderpartiet Labour och högersidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Detta vill göra att vi kan tillsätta de bästa och utforma den bästa politiken, sa nästledaren i Reform UK. I Lilleström är två personer pågripna efter en man i 60 år har blivit slått ned i natt. Mannen blev kört till sjukhus och blev omtalt som bevisstlös i politiet sina första meldingar. En man och en kvinna i 30 år är pågripna och politiet har avhört vittne och sikrat videobevis av händelsen. Det pågår en stor räddningsaktion i Javasjön i Indonesien. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip, ifølge den sista rapporten till nyhetsbyrået Reuters. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknat tidigare i natt efter att mista kontakt med omvärlden på grund av dålig vær. Så har nødetatene nå rykket ut til en bostadbrand i Nordreisa i Troms. Et hus er overtent, branden har spredt seg til en garasje ved siden av, og brandvesenet frykter videre spraying. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: God morgen, klokka har så vidt passert 7.
5: Ja, og det er søndag, den roligste morgenen i uka.
4: Og om du har planer om å sitte lenge med en kaffekopp og bare nyte freden i noen timer til,
5: eller om du har smørt nister, er på vei ut på tur eller søndagsvakt, så er du velkommen til et par timer med oss.
4: Hos det er Øystein Ellingsen
5: og Per Øystein Kvindesland,
4: som er på plass i studio i nye strøgne søndagskjorter.
6: Dette er Opptur på NRK P1.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 8. Svenskarna röstar idag in representanter till nationalförsamlingen. Resultatet kan bringe yttre högre in i regering för första gång eller sända den vänsterorienterade oppositionen tillbaka till makten. Målingarna har länge visat en trygg ledning till vänsterblocka som kämpar mot statsminister Ulf Kristerssons allianse där yttre högerpartiet Sverigedemokraterna är med. Men de sista dagarna för valet krymper avstånden till dött löp. Vallokalen stänger klockan 20 ikväll. Statsminister Jonas Gahr Støre möter idag flera europeiska topplärare i Finland. Anledningen är det arktiska EU-toppmötet i Rovaniemi där målet är att styrka EUs felles strategi för nordområdet. Bakgrunden för mötet är den ökande geopolitiska spänningen i Arktis. Både Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, president i det europeiska rådet Antonio Costa och de nordiska statsministrarna deltog. Ett skip har i natt blivit träffat av ett projektil i det strategiskt viktiga Hormuzsundet, det meddelar den brittiska marinen. Ifølge iransk TV ska det dreja sig om ett iranskt lasterskip och kanalen meddelar att en person är drepen och flera är såra. Situationen i sundet är svårt spänt då både USA och Iran den sista tiden har genomfört angrepp i området. För 150 dag på rad har demonstranter tagit gatorna i Albania. Protesterna i huvudstaden Tirana var först rättade mot ett lyxhotell knytt till Jared Kushner, svigersonen till den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albania kräver revolution, ropar demonstranterna. Regeringen menar att den planlagda investeringen langs Adriatarkysten blir ett viktigt projekt för landet som de vill tjäna pengar på och få dem närmare ett medlemskap i EU. Men för demonstranterna har det hela blivit ett tecken på större problem i Albania och de kräver nu att statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter här var Magnus Vattekar Sandvold. Så till Tyskland, där man är 3 av 4 att förbundskansler Friedrich Merz bör gå av. 14% av de som är spurde i en ny meningsmåling tycker däremot att regeringschefen där gör en god jobb. 78% säger att 70-åringen är fel person till att leda Tyskland och 8% säger att de inte vet. Och till slut ska vi höra att nödutatorna har ryckat ut till en bostadbrand i Nordreisa i Troms och det är fare för att branden sprider sig till andra bygg på egendomen. Men politiet understrekar att det inte är fare för personer på staden. Huset ska vara fullständigt övertänt och ha spridit sig till en garage. Det var NRK Nyheter i den omgång. I studio, Julie Brende Helle.
2: Detta är Opptur på NRK PN.
3: God morgon. Opptur fortsätter i PN med Per Øystein Kvindesland och Øystein Ellingsen. Och snart är det tid för toppturen. Escucha arriba.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är dövt

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 9. Vallokaler i Sverige är nu öppna. Idag är det val till både riksdagen, alltså det svenska stortinget, och regionerna och kommunerna. Det är knytt stor spänning till utfall av valet och de sista meningsmålingarna visar att det kommer till att bli svärt jämnt. Statsministerduellen mellan sittande Ulf Kristersson och motståndare på vänstersida Magdalena Andersson markerade slutet på valkampen. Där hade det bland annat handlat om invandring. Arbetslöshet var också ett centralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Sa Magdalena Andersson. Ulf Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar arbetslösheten tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög, men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: Vallokalen i Sverige höll öppet till klockan 20 ikväll. Så till Indonesien, där det nu pågår en stor räddningsaktion i Javasjön. 103 personer är evakuerade från ett passagerskip. En av dem har omkommit ifölje indonesiska styresmakter, skrev nyhetsbyrået AFP. Skipet med 243 personer ombord blev meldt saknat i natt efter att det mistet kontakten med omvärlden på grund av dålig vär. I Storbritannien får yttre högerpartier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skyldninger om at støtte er negativ for demokratiet. Han sier de nå får evna til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Og regjeringen i Storbritannien vil sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere. I Lillestrøm er en mann og en kvinne i 30-årene pågripende etter en eldre mann ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. Politiet har avhørt vitne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klocka 12. Partiet Sverigedemokraterna kämpar idag för att gå in i den svenska regeringen för första gången. Och partiet hämtar stötte från uväntat håll. Undersökningar visar att en av sex väljare födda utanför EU nu vill stämma på det invandringskritiska partiet. Valforskare pekar på att många i utsatta områden är lei av gängkriminalitet och önskar tryggare närmiljö. Nödetaterna rycker ut till en trafikolycka mellan en bilist och cyklister i Asker i Akershus. Två cyklister är skadade, fortäller operationsledare i politiet Alexander Österhaug.
1: En av dem ska vara betänkt som allvarligt skadad och då har rekvirerat luftambulans till stället för att vara ett av vedkommende. Känner inte till händelsesförloppet. Patrullen vår jobbar med att få översikt över detta i något en ögonblick. Förlåt nu så är det spärret där och det blir meldt om trafikala utfordringar på stedet.
0: KI-sällskap som Google, Microsoft och OpenAI är bland över 100 teknologifirma som nyligen har samlat sig om ett upprop där ber de det internationella samfundet rusta upp cyberförsvaret i full fart för kunstig intelligens blir för kraftig. Tore Vig, professor i statsvetenskap, säger detta är allvarligt.
2: Forskare har i många år, länge før ChatGPT, advart om att KI kan undslippe mänsklig kontroll och göra stor skada på samhället, i värsta fall vara en trussel mot hela mänskligheten. Det som är nytt nu är att nu börjar vi att se exempel på de tingene som de mest bekymrade forskarna har advart mot, nämligen att KI-modeller, KI-agenter under träning börjar att slippa sig lös eller undslippe de systemen som forskarna har byggt för att hålla dem inne och göra skade på samhället externt som cyberkriminalitet, hacking och så vidare.
0: Aktionsgruppen Dieselbrølet varslar nya protester efter att politiet har stansat flera körsakta aktioner på E6. Varslar gruppen nu nya aktioner flera städer i landet i den kommande tiden. De kräver att Stortinget kuttar drivstoffavgifterna för att berga det lokala näringslivet. Både FRP och Centerpartiet vill nu ha omkamp på Stortinget för att få avgifterna ned igen. En 1500 år gammal tradition står i fare på Helgelandskysten. Utvärde lånen på Helgelandskysten lägger ned drifta för de ärfuglbestanden har gått drastiskt ned. Färre fuglar gör att det inte längre är nok dyn till att producera exklusiva handlagade dyner som bland annat är brukta av kongefamiljen. Fuglevåktarna fortsätter att passa på fuglebestanden, men själva bedrifta blir nog lagt ned. Och mer om det kan du läsa på nrk.no. Nyheterna fick du av Julie Brende Helle.

kanske ge håll lite grann på sommarfølelsen fortsatt med hjälp av den låten här du hörte Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Ja, oss fyller jo stadig på spillelisten vår her I NRK P1 med nye, norske, fine låter. Og I uke her så det sangen Morgongut fra Line Dybedal som fersk. NRK P1 Du møter artisten her I søndagsåpent etter Narum. Det her snart ferie.

Vart upptatt av att sitta och söka upp texten till låten här, för den har egentligen aldrig lyttat sån och gått på. Det är en väldigt bra låt rätt och slett. Du hört Savage Garden To the Moon and Back här I söndags öppet. Nu ska få bli lite mer känt med Nora Roll. Hon kommer från Elverum och är möjligen ett nytt namn för många män. Låtskrivning av hennes har du hört här I NRK P1 för det hon är en av dem som står bak Ella Lockerts Vad om det finns något mer. Men Nora, vet du, hun står fint på egne bein nå. Fredag så kom minialbumet Sorry Nora. Det inneholder 6 låter som blant annet handler om å tørre å stole mer på seg selv. Og tidligere I år så fikk oss første smakebit med låta Drittunger.

Casey Musgraves och Zach Bryan i I Remember Everything. Näst sista låt ut från mig den här söndagen. Jag heter alltså Ellen Flo och har kosat mig så mycket som med det I eftermiddag och kväll. Nu är det Kjetil Lillesæter som tar över luften här efter nyheterna. Fram mot dem så får du med det Tonje Hallbjørg Hus. Det här är Visker mine ord. Ha en riktigt fin söndagskväll.

Jess Ray sång för oss, Lilies and Sparrows heter låta. Där vi ska få höra nå blanda skotsk folkmusik med kristen lovsang. Bandet kallar sig Celtic Worship, som betyder keltisk lovsang. Och detta är ett band som har 10-årsjubileum i dessa dagar. Här är sången In Christ Alone, My Hope Is Found. I Kristus alene finner jeg mitt håp.

0: Ja, det är mycket hopp i att inrymme fel, svälge sin egen stolthet och be om ursäktning. Det handlar denna sången om Dörstock Mila med gruppa Tre små kinesare. För det, Eric Clapton, Oh Lord, give me strength. Hvis du håller på att miste troa på det gode, ja, så se in i barns ögne. I barns blick är det mycket hopp och ingen ondskap. Det säger författaren Maria Parr. Hon får vi höra nå i Kvällstankar här i NRK Radio.
1: Det var en av dessa kvällarna jag la mig med bilder från Dagsrevyen i höjden. Jag hade inte sett bilder själv en gång. Det var mannen min som hade sett dig. Och likväl fick jag dig inte bort. Själv om jag knep igen och insisterade, så var det där. Bilder jag inte hade sett. Av barn, lika mjuka och öppna som min egna. Men vettskrämta och i ett vuxenskapt inferno av krig och stein och dundrande himmel. Den stille sovepusten från mina egna barn, den bläser mig hudlösa slike kvällda. För mitt sovande barn är laget av akkurat det samma varme stoffet som barnet på Dagsrevyen. Jag vet ju det. Vi vet det, allesammen. Hvis vi prövar och inbilla oss att det är en grundläggande forskjell på barn, en forskjell som följer landegränser eller hudfarge eller religion, då har vi gått in i ett land som är mörkare än Mordor i Ringenes Herre. Barn är barn. Hva ska jag göra med allt sammen? Hvem ska jag rope till? Sång om fred av Odd Nordstoga begynner slik. Hon ser ingen vondskap men snur sig ifrån och tänner ett ljus för det gode. Så breier hon dynene över dig små och väcker dig upp med att smila. Detta är inte en sång som handlar om att låta igen ögonen för vondskapen. Det är en sång om hur det gode har en plats, ja, en makt. Själv när meningslösa och motlösa truar med att ta makta från oss. Kanske allra mest då. Jag hör den sången när jag inte får puste. Jag tror att vi måste börja från grunden med barnen, säger Astrid Lindgren i sin kände fredstale Aldrig våld. I komplexa spörsmål om krig och fred styr hon märksamda vår mot barndomarna. Kompromisslöst och tydlig. Och det är som att hon lägger makta tillbaka i mina handlingslamma händer. Vänd dig mot barna, både de som är nära dig och de som är långt borta. Leta till blickar där. Sjå dig. Hör på dig. Vär glad i dig. Och tro inte ett enaste sekund att det inte spelar någon roll i den stora sammanhangen att du gör nettopp det. Hvis en sätter sig på huk och ser vara därifrån, då kan en bli överraskad över hur vi utsikta är.

Odd Nordstoga med sång om fred. Och den var önskad av författaren Maria Parr. Flera fortellingar med henne finner du i appen NRK Radio. Sök på ordet kvällstankar och fortellingarna till Maria kommer upp på skärmen din.

Angelique Kidjo har fått en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon är den första svarta afrikaner som har fått den utmärkelsen.